0: mom serigne saliou la yakane sa pep serigne saliou bu mag bi
1: def ko jant bu be

ci AV ma ngi lay contane di la beugé ak mbolam yi nga xam ñuy fofu di ñu baye xel jërëjëf mbokk yi nga xam ñu ci marché santi acca sang yaako mom jëlal partager kula neex.